0: היי. פרמי כמה מין על בימי עצמי, היי. פרמי כמה מין על בימי עצמי. פרמי. פרמי, טאקו. שקורא לי דבר, אתה מגילה כבר גם פעלי פאי. יהיה. Hala birahi birahi birahi Kala kala kala pakita skala kama kama mai ke bosaya oh Mai bolita ga pai pai bina de lisa is batalion Sama kadri sama kadri Bolita ke kira saya wala sini ya wala bolita ke yo Aska giga oh Ay amigo amigo amigo amigo de amigo Pai ke bosaya sana oh Aska giga Okay, dengan selamat kesama Gajelius Balili kini untuk Papergoban kepada Palihuan Tasar Bantuk dengan Erma Kapsul Saka Bisay Anug Mindanao Ang original Koi Erma Kapsul Suplemento Gamu Batok Sa tanan nga mga baratian Koi Erma Kapsul Barato na Ipik di mo pa
1: Ati may ilhangi Ko adunay Daghan toksin si Malawas Madili ka regular Nga magpagawas Imong hugaw Doi ka may lisan Magutin mo tiyan Magkasinati ka insomnia Kanunay nga magsakit Ang imong ulo Para kinsa kalawasan Nagdutahan Dili pag inhami Sa imong kutis For memory